0: 심플라. 어그 뇽라 좀 피해 되다. 가르쳐도 해. 민망 못 든져도. 도가주게 민나. 눈이 디기다 덴바시리. 인다 쇼가 생무 심부서 주유. 돈도 좋아 심비. 차 스무 통야여리.
1: 이 미마치 총가 난기 렁이기 캄벌레브니 베춘기 튕기다 니르경 샥두 소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 퇴라부유
0: 아 대자 경금이 징엔 지시유다
1: 계기 세다 통수 니버라 최세기 공가도 조람토 창자다 통치 제기 문소 봉도 통수 니베 계지가 로기 귀람 계기 테니 소신도 개가 대자기 명의베 경에 마부유 마세 자자게 내주 튕시 중제 승유레 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chim bông mi đâu, mi giống sao vậy, chả mà chơi thua kia à?
1: Mi giống chung thì thua suy đi mi cứ, kia chỉ thấp sang nắng đồ nôm xí giu lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Kia chỉ chim thu, yến thu chưa biết đồ nôm xí giu lăng ba, chỉ cái chuyện xí tam kháng yêu ba chim thu. Kia chỉ ba cái chung là, xí chung ní chỉ cái gia thằng ngấp chú ý TNT cái ba cái gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng xong. Ngānsui pīsē sākāna nienga tīndē chēwālā. Ngē nāmsē jūtē chē gōpālē, jīsō kācēdō tēnē jūg mīrū. Mē jūn gōksūn chēpārā jīsō yōng nyamdō shūgnī, mē sūn dēchāgī dō shī sābdō tōngā. Nui sē ngūyīng gō tān chūngdō tōngwē zē nū kōngdō chūpā chē sē, xī nē māmbārwā nui sē mīpō pā chē tū.
2: Tōrā chūngzē gū, mē sūn dēchā chēn gū. Jig, lem yu ge cong gan ha tora chung zhe gu le zu ge, me zun dian zha la tong nan xie ge, taman tian mi shuo la, me pi ju xie mi shuo, ni. Suok tar zhui lan ta, dian zha tuan gui xip zhen nye sara yin zho xie gui xin, ki zi me yun chung zi, kan zhim lem yu da da ta, me zun dup tuan gyang zha, ki jin, se yung gui le tuan mi de, ni zhi wo, yang ta wa ta, yung yu ru, ku zhim de bu jie yi guan de, kan zhim ta, rang yu xie gu. Sum, mè zhuan zhe gui ta, suang tar zhi xie zhuo sara yin zhuo xie gui xin. Ki zi mè yun chung zi, yang ta bè bo de zhi xie pi zhuo xie de, dian zhang gin sung yong xie gui.
3: Deng gu zhe zhe de har si na, gang ba kun ba da ga.
4: Zang bu de bu yu ba. Ga lian ba ga ba.
5: 我们那马修吧，你我大姐个韩国的漂亮样，我是不知道。你我大姐个韩国的，见过个爹当了，送家偷的吧？
6: 亚美金边，那空地不买不他，过哪过鱼块，所以亚美你去团去，脚步青皮糖都皮不他，青皮糖给团去青皮路呢，结个皮青蛙拉给鱼边，自行给人就来住边，明确的问题给冷脚特朗给过呢，明确那空给稍微给脱不啦，明确给鱼人狼，可别没过不他，那空拉下去就没过别脱呢，亚内上头。
7: 三年，他是娘亲郎，富康面康去，年头不三百块钱，青皮糖，那年地糖地呢？
8: 邻国大姐给韩国的官姐吃了青皮呢，点不接，农民来生产借钱过敏多，人家，当年刚不得面子钱，俺人都干了一个啥，他人呢年？